0: nordmenn som bra. Det nordmenn som best. Alltid nordmenn som kan drikke mest og spy vilt på hver eneste fest. Og den kjekke norske mann, han viser hva han kan. Han drar ned til sydens varme land for å vise at han mann. Hurra for Norge, 17. mai og olje og alt det der, der.
1: Hei.
0: Hurra for Norge som gir til Sverige alt det de har fra før.
1: Hei.
0: Hurra for Norge som kjøper alt skrotet svenskene vil bli kvitt.
1: Hei. Hei.
0: Det Norge som bra. Det vårt klima som best. En forfrysning, det det vi lengter til når sommeren som best. Vi får bare drikke vann her i dette frie land. Og jeg synes synd på han som prøver å lage seg en dram. Hurra for sludd og regn og snø, vi fryser jo spent i hjel.
1: Hei.
0: Hurra for Melodi Grand Prix som stadig går like bra.
1: Hei.
0: Hurra for Norge, 17. mai og olje og alt det der.
1: Hei.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg vil ikke være her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette er,
0: Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.
2: Big man, there goes Mac the Knife.

is everything.

Ken Lenig, og så skal jeg helt til Australia, og til og med Slim Dusty synger her My Heaven on Earth.

Ja, Bo Edwards, som skrev faktisk til Irland. Og sangeren, han heter Mike Denver. Og her er låten Walk With Me.

Ja, det var Mike Denver fra Irland, og jeg kan love dere at det masse fin irsk gospelmusikk, og ikke minst country. Neste, det en dame ved navn Jessie Lynn, og hun synger I Will Fly Away.

lead me on to the light.

Ja, det var siste melodi for å si det sånn, og da er det faktisk bare en låt igjen, og den heter faktisk When God Deep His Love in My Heart, og det er The Joyful Sound. Takk for følge, og velkommen tilbake neste uke. Ha en god dag.

怎么一样一样一样一样来讲要听就变那样等待

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.

Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

og velkommen til Yngve sin spesialmix her på Radio O. Da begynner vi med, de et norsk rockerband fra Sande i Holmestrand i Vestfold, og bandet slapp sitt første studioalbum i 2002. Her skal dere få høre Ole Nordmann med Plumbo.

fikk dere høre Icebreaker med Agnete Saba. Og hun er født 4. juli i 1994. Neste han er født 23. oktober i 1945. Her skal dere få Jutilandi.

Da fikk dere høre Give Me A Reason med Aswad. Og den kom ut 7. juni i 1994. Neste låt kom ut i 2020. Her skal dere få Uncrebable med Kano.

Da fikk dere høre sommertida med gyldne tider. Og 30. juni 2023 ga bandet ut sitt åttende studioalbum. Neste låt kom ut i juni i 1986. Her skal dere få høre Take My Breath Away med Berlin.

Da fikk dere Always On My Mind med Pet Shop Boys. Og duoen begynte å skrive musikk i 1982. I september 2014 ga de ut boken One Direction Where We Are, The Concert Film. Her skal dere få høre You and I med One Direction.

0: Vær nå litt luddig, lytt til Puddy Puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du lytt til radios, din lokal radio.

dette her er Tarjei Strøm. Du hører på Radio Os.

musikk fra min oppvekst. Hjertelig velkommen til en ny utgave av Musikk fra min oppvekst, program nummer 64 i rekken faktisk, og det skal dreie seg om Danmark denne gang. Vi har vært innom Kim Larsen, vi har vært innom Gasoline, og vi har vært innom et band som heter Shubidua. Nå skal det dreie seg om The Savage Rose, som kom med første album på 60-tallet. Vi lytter til låten som heter Long Before I Was Born. Mitt navn Jan Petter Svendal. God fornøyelse!

Det var The Savage Rose fra Danmark, Long Before I Was Born, fra albumet In The Plane, som kom i 1968, og det kom to album det året. Og stemmen, det Anisette Koppel, en fremragende vokalist som lett å kjenne igjen. Savage Rose, dansk rockegruppe. Gruppen ble da raskt populært også i Norge. En stil som inneholder elementer av både klassisk, gospel, blues og ikke minst psykedelisk, som vi hørte her. Fra slutten av 70-årene så har medlemmene radikale politiske engasjement, og det kommer tydelig frem i gruppens tekster, samtidig som musikken blant annet har hentet inspirasjon fra forskjellige lands folkemusikk. The Savage Rose og albumet som heter The Savage Rose skal vi lytte til to låter fra, og her da låten som heter A Girl I Knew. Albumet kom ut i 1968 det også. Og bandet startet i 1967.

Vi begynner altså på 60-tallet denne gang med danske The Savage Rose og fra 1968 albumet med samme navn. Du har fått en låt og du skal få en til. Skal bare ta med litt om bandet som ble dannet da som The Savage Rose I København I 1967. Hadde 7 medlemmer ved starten, inkludert Alex Riel, som ble en berømt jazz-trommeslager, vokalist Anisette Hansen født I 1948 og brødrene Anders da på orgel, trekspill og fløyte og Thomas Koppel på piano og keyboard og I 71 ble navnet forkortet til Savage Rose. Besetningen har skiftet en god del opp gjennom årene. Savage Rose var en trio fra 1973 til 74 da Anders Koppel sluttet og igjen I 76 92 med John Ravne på tromma. Vi I 1968 altså, danske Savage Rose og låten som da har titelen The Savage Rose. Eller det vil si bandet The Savage Rose med låten som heter Savage Rose. Sånn skulle det være. Musikkoppvekst.

Noen låt altså fra albumet The Savage Rose. Låten du fikk heter altså Savage Rose. Og det var 1968, og det altså musikk fra min oppvekst du lytter til. Og det akkurat det dreier seg om musikk som undertegnet har vokst opp med 60-tallet. Husker jeg ikke veldig mye ut av musikken, men et stykke inn i 70-tallet så kom musikken for fullt, og 70-tallet sentralt for undertegnet The Savage Rose. Så oppdaget jeg nok på tampen av 70-tallet, og inn i 80-tallet så har det blitt lyttet enda mer til bandet i nyere tider, og vi skal faktisk hele veien til nyere tider med The Savage Rose etter hvert. Nå skal vi til 1969, da kom albumet Traveling, her The Castle.

The Savage Rose med The Castle fra albumet Traveling fikk du der. Vi skal inn I 70-tallet om ikke så veldig lenge, musikalsk også, men først så kan vi jo nevne at I etter fem plater der psykedelien stod I fokus, så ga de I 72 ut plate til teaterstykket Dødens Triumf, en hovedsakelig instrumental plate som var ledsaget av citater av Frans Fanon og rettet mot ESC som Danmark på dette tidspunktet var I ferd med å bli en del av. Samme år kom også soul gospelplaten Babylon som var dedisert til Malcolm X og sterkt påvirket av Black Panther Party. Savage Rose var for øvrig invitert som første og eneste hel hvite band til å spille på et Black Panther Party arrangement, men oppdraget gikk I vasken grunnet av stasjoner av arrangørene. Den mer popinspirerte platen Wild Child fra 73 skulle bli bandets siste plate på fem år, og de dreide jo også over på det danske språket etter hvert. 1971, her får du Dear Little Mother fra albumet Refugee.

Dear Little Mother fra albumet Refugee. 1971 kom det ut, og en kjent og kjær stemme som synger på The Savage Rose, og da altså dama som heter Arisette, som vi har nevnt tidligere. Hun heter Anisette Koppel, heter vel Anisette Larsen først, og så ble det Koppel da senere. Sånn skal det altså være. Anisette Hansen heter hun, og så ble det Anisette Koppel. Da er vi på plass der. Vi skal ta en låt til fra enda et album som kom i 1971, Sunday Morning, fra albumet Your Daily Gift, 1971 altså.

Du hørte Sunday Morning fra albumet Your Daily Gift. The Savage Rose er det det dreier seg om. Danske band og mer musikk skal du selvfølgelig få. Det vi skal ta med oss før vi spiller mer musikk er jo at Savage Rose er ikke bare et band. De er en kulturell institusjon I Danmark, kjent for sin kompromissløse stil, sterke budskap og evne til å fornye seg gjennom generasjoner. Og bandet har vært ute og spilt mangt et sted. Det startet på plenen I Tivoli I København I 1968. Bandet debuterte da som rockegruppe, og så har de gitt ut en rekke album, både på engelsk og dansk, og har vært aktiv I studio på scenen I over 5-10 år. Savage Rose har spilt festivaler og scener over hele Danmark, og internasjonalt, og fortsatt aktive med konserter som da planlagt både I år og I 2026. De var innom Bergen I 2017 og fikk strålende kritikker der. 1972, da kom albumet Babylon. Her Help the Lonely Child ifra albumet.

Wild Child, det heter albumet 1973, og Wild Child heter låten du fikk fra The Savage Rose, og du skal få en låt til fra det albumet. Skal nevne at denne Anisette også har gått solo, så snok gjerne opp der også. Stemmen jo praktfull. Selv om en rekke musikere var innom bandet, så det ektepar Koppel, altså Anisette og Thomas Koppel, som regnes som selve Savage Rose, og i februar 2006 så døde brått Thomas Koppel, som var mannen da til Anisette, men bandet valgte likevel å kjøre på videre, de gjenværende medlemmene fortsatte altså. 1973, Wild Child, her får du låten som heter Ain't My Baby Beautiful. Musikk fra min oppvekst. Jan Petter Svendal i studio.

Dette var altså da The Savage Rose, og vi på 70-tallet. 73 kom Wild Child-albumet. Så kom helt andre takter fra bandet. Dansk språk ble nemlig det neste. I 1978 så kom albumet Solen var også en vugge av stål i 1982. Vi kjemper for et seier i 1984. Keiserens nye klær i 86. Sangen for liv i 88. Ild og frihet 89. Og gatens dronning, eller gatens dronning, noe sånt, i 1990. Og så siste på dansk... Månebarn kom i 1992 fra Savage Rose. Og vi skal innom den danske biten litt grann når vi hører fra albumet som heter Ild og frihet. Og da titelkuttet skal du få litt grann av, og så skal vi spille litt mer fra låt nummer to som kommer. I 1989 kom altså dette albumet Ild og frihet.

smakebiter altså på låten Ild og Frihed, titelkuttet fra albumet Ild og Frihed, og så lovte jeg et kutt til som du skal få, El Pueblo Unido fra Ild og Frihed, Savage Rose altså. Og bandet har altså alltid vært kjent for sine radikale venstreorienterte profil.

Savage Rose fra 1995. Run Rose fra albumet Black Angel var det som ble servert der. I det vi bikker inn i 2000-tallet og til 2001, og en låt som jeg tror ganske mange har fått med seg, men kanskje ikke helt vært klar over at The Savage Rose står bak. Denne heter For Your Love. Kom i 2001, og nok en låt strålende sunget av Anisette, selvfølgelig.

Dette var altså 2001, For Your Love fra albumet med samme navn. Og vi nesten I mål med musikk fra min oppvekst. Men vi skal ta med oss litt mer musikk før vi helt I mål. Det skal nevne, det at Savage Rose har fått positiv omtale fra andre kjente navn, Bob Dylan og Leonard Cohen blant annet. Savage Rose har spilt på store festivaler I USA og I Europa, og de har også gitt ut musikk på det amerikanske plateselskapet RCA, og har hatt suksess I både Tyskland og Frankrike, og I Norges land altså. Begynte på 60-tallet, holder koken den dag I dag, kom I 2007 ut med albumet Universal Daughter, og

Og fra det så hører vi titelkuttet, en smakebit I hvert fall fra den låten før vi skal runde helt av musikk fra min oppvekst.

Et fullt oppegående band, dette The Savage Rose, Universal Daughter het albumet som kom i 2007, og de holder koken den dag i dag med konserter på gang, blant annet i Danmark i 2026. Vi skal runde av denne musikken fra min oppvekst med albumet Homeless, som kom i 2017, så også ble veldig populært her i Norges land, topp 40, og fra det albumet så skal vi lytte til titelkuttet, og det blir avrundingen på musikk fra min oppvekst denne gang. Jan-Petter Svendal sier tusen takk for å følge. En fornøyelse å formidle, og en fornøyelse å spille musikken, og det gir meg gode følelser. Jeg håper det gir deg og gode følelser, og kanskje blir du nysgjerrig på enda mer i fra The Savage Rose, eller bare Savage Rose, eller for den saks skyld vokalisten Anisette, bare å snuse opp. Her altså, Homeless.

0: exes.
1: Hey, for tea?

sorry, you're the one who left. Listen, I'm gonna be late for work.